Yeah, Samuel, Len, I will do for a phone way 40 feet off, but to be on a sound here, my tapelina, ele, sunga ile to ina ya non malo, penyata voi muli nita yao, ele fa marcino moitato uma, ya, tano leangang iole tu, ifa pena ona, so soniatum fa lautele atolo nanganga, ya le fe au moitato uma ile nita yao, ya. Tauni ya fangi fo ile tua ia le nea so le uo mali tātou po kalame non si ui o le tātou po kalame pe on masani masani ai tai au sa te tasi o le maam la maola tauni anga lei fo ile tua fe au mtuti in faiva o le nea so e mas fo I tāpo inga masau ninga o le afa penaan fenga e mali mali tele o le tātou tno ia anga lei le tua faam ni atu ia te oto umalava ile nei tai au e ele anga lei o le tua e mas fo le nea vayas fo Ola tanto la si foi un tutti tanto sta pai foi per ul ea ile vers fold tanto po colamme level nei ole mam la maula mali tulaion se ia pa ia lei tulae fitu ia anga lei le tuom fa mia foi un tutto nei aso fa soi foi